0: Я мусив дивлятися згори на небо з думкою про те, що там хтось є, він десь спостерігає за нами.
1: J'avais l'habitude de regarder le ciel étoilé en pensant qu'il y a quelqu'un là-bas et qu'il nous regarde quelque part.
0: Зараз дивлячись ця зоря на небо, сподіваюся на те, що там нічого немає і ніщо не літає.
1: Maintenant, tu regardes ce ciel étoilé et tu espères qu'il n'y a rien là-bas et qu'il n'y a rien de vol.